0: Det her er VLR. Sange til hjertet. Let me be your hero.
1: Would you dance

0: yourself.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.